0: 哇 ，Bravo！
1: 爽不爽？
0: 爽，倍儿爽！
1: 你用一首《倍儿爽》唤醒了所有人的激情，谢谢阮登魁。各位，请打分。
2: ყველაზე ეფექტური და ყველაზე დამაგვირგვინებელი იყო ვიეტნამის და მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ რომ
1: ჩინ სო ფენ 莫维蒂已经不在乎最后的成绩了，莫维蒂也很爽，他也开心。
3: No, that was amazing. You deserve it all, man. Wow, wow, wow, wow. Everybody was going crazy. Amazing.
1: Yes, really.
3: Amazing.
1: And I see four crazy guys here.
3: Four.
1: 你得到了四个爆灯。
4: Thank you so much. I love you. Woohoo!
5: Então, que apresentação fantástica. É muita emoção, é muito balanço. Enfim.Você passou de todos os limites, hein, rapaz?
4: Thank you, thank you.
6: Amazing show. And festa.